0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Jeg har flaks.
0: Jeg tror du er like slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, med en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Norge gesagt. Vor,
1: Nei, nå er jeg skrevet navnet, så nå er det for sent.
0: Greta.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så, her er et spørsmål som er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Og, men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså, altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot?

0: Janouk, zeg jij mij?
1: Aan Jono Dwarwinda.
0: Ja.
1: Daar waren we nu haldes moeten wees als dat.
0: Ja, hij correct.
1: Ja.
0: Met heel erg een nieuw, het drie kristal. Spørsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Jeg må også ikke det, Nikon. Det er Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, das hat Kamera.
1: Du, sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den Ingmar Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt av da, Jon. Nå
0: Ja.
2: er vi kommet til spørsmål nummer fem nå, vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så du var fort.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med. Med. Hva, nei, hva? Slags museum er Ring med.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Ja, der um Audio-Pedal, nicht der.
0: Ja.
1: Musikmuseum, da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i strå. Nummer ja. 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libritt her, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det er et utslett.
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Greta.
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå.
0: Hva er 11?
2: Ja, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn av. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Nå har jeg fått med meg to kjendiser I studio. Øystein Ruig, og så det du da, godeste Toruen. Døk nå på turné, en liten miniturné. Fortell deg, hvor mange plasser skal dere spille nå med det første?
1: Vi begynner da I Vigdalen, og så skal vi videre åt Stryn oppe I fjellet, og så blir det Ålesund da.
0: Men Vigdalen, ikke plass åt så mange oppi der?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der før, men jeg tror ikke det.
2: Det ikke så mange hos Trangal.
0: Det blir kanskje like såkalt intimkonsert.
2: Det ofte det, der også jeg. Og så ser jeg det, hos har størt fullt hus.
0: fullt hus, ja.
1: ja, det mer enn hvis den ikke har fullt hus, da har den for stort hus, da vet du.
0: Akkurat, ja. Men først, kan du si, hva tid var det dere to begynte å spille sammen?
1: Ja, si det.
2: Var det 21?
1: Ja, for alvor så var det nok, jeg tror det var 21 rett etter koronaen, jeg tror det var litt restriksjoner første

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Jeg har flaks.
0: Jeg tror du vel liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder deg noe i form nå.
0: Ja, du må passe på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til en spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: finner på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å etter. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, jeg gjør noe der igjen.
0: Ja.
1: Er det Chrome du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Marisa Beto, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmede ord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rett vinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetle Verglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du,
2: jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du gi noe? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter av det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja.
0: Det var Vetle Berglund da. Det er åttende spørsmålet. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Leon Lundberg.
0: Ja.
3: Ja. Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja. For jeg hørte om en som hadde likaså vært vekk ned til det. Han gikk og lette et arki, og det var i Tyrkia, men jeg leser ikke.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Fjellet. Ja, det er det da, ja. Men det møtes jo, de fann den aldri rette.
0: Nei, de gjorde ikke det. De har vel vært og lett ut til noen fjellarbeta og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, da ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Det så var det ju under småbarnsfasen, vet att det enda med nära ett jobb, det är ju bara gull liksom. Ja.
1: Det jeg sitter opp med inntrykket av det nå, det at du veldig fleksibel. Ja. At når ting ikke går helt som du hadde planlagt, så bare finner du en annen dør og går inn I dem, og så skjer ting.
0: Ja. Ja, jeg ser jo på meg selv så fleksibel også, og så er det litt sånn som du sier, forhøre da. Men det også, hva skal jeg si... Jeg vet ikke, det at jeg går inn liksom fryktløs og tenker at ja, men jeg får denne jobben, eller jeg kan søke her, eller... Men litt med å bare se mulighetene sine, og hvis det ikke går, så går det ikke da, på en måte. For jeg husker det var flere, eller venner mine spesielt da. De fleste har på en måte line opp at jeg skal gå den bacheloren, kanskje den masteren, jeg skal bo der, og så skal jeg sånn og sånn og sånn. Og når jeg hørte at jeg hadde søkt på den jobben I politiet, så var det sånn, oi, så skal du flytte hjem igjen. Så jeg, men da vet jeg jo ikke før, før jeg eventuelt får jobben. Så det måtte noe med å kanskje ta noen sjanser, se noen muligheter, og så, hvis det ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt det på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det jo viktig å legge gode planer for fremtiden, det jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan B også, kanskje, det jo litt luft.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til I den nye jobben din etter hvert.
0: Tusen takk.
1: Tid går fort.
0: Mm.
1: Og lykke til.
0: Takk skal du ha.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne...
1: Kind im Reiter.
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, so du. Da war ein Lied in Bethrug.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja, ska man gjenta då?
0: Ja. I kva by vart Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupalo, han.
0: Ja, helt korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: An Juno und Walwinder.
0: Ja.
1: Da war wir nur halt des Moden Wessers da.
0: Ja, hey, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind ja schon in die erste Drehung, Christian. Spürsmann 3. Kwen er Staatsminister i Danmark. Kwen er Staatsminister i Danmark. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er han, Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, ich danke mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, danke dir, aber ich mal Johansson.
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt av da, Jon. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: jeg. Ja, folk er så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidvitt her, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det et utslett, så
0: hei, korrekt.
1: Ja. Dette.
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå.
0: Hva er... Hva er... 11...
2: Ja. Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn av. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, Gud, Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Jeg har flaks.
0: Jeg tror du vel liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder deg nå i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til en spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Han jo nå, du er i vinter.
0: Ja.
1: Der var vel noe halvdags mod den Vestås da?
0: Ja, er korrekt.
1: Ja.
0: Hvis jeg hører sånne lyd, så er jeg som driver Kristian. Spørsmål 3. Hvem er statsminister i Danmark? Hvem er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo sikkert en liten. Det er han. Hun heter Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: En god dag, da. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, ich sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du doch immer Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag, Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt av radioen. Nå er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: du. Ja, folk er så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du das gerne?
1: Ja, der um Audio wieder halten, hat er
0: denn? Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Mal guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i sted da. Nummer 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidvitt her, kan jeg stikke dig den?
0: Ja.
1: Der er et udslæt, tror
0: jeg. Hej, korrekt.
1: Ja. Godt dag.
0: Ha' en god dag.
1: God dag, Jacob.
2: Ja, nu.
0: Kvar er elve.
2: Ja. Nei, der tenker jeg.
0: Ja, den grei, ikke sånn nok. Det blir hver kallast en som stopper ut dyr. Hver kallast en som stopper ut dyr. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter Taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Ha da.
0: Tvend sa alt makt skal samles i denne sal. Tvend sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var et som du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Aus Trifosso her?
1: Ja, hallo, das kennen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Svartrup.
1: Ja, das war korrekt. Mhm. Ha den, ha en god dag.
0: Hej.
2: Ja, og hun var nummer 10. Hvordan gikk dette da, Jon?
1: Det gikk fint, dette.
2: Dette gikk veldig fint, da.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var et øyeblikk så var alle spørsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, hva du vil nå, da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
2: Det er bra.
1: Ja.
2: Mm. Er det der du pleier å gjøre på fredagen når du ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg, og så høre på reprisen på konkurransen min.
2: Ja. Ja, men det blir ikke før ut på natten, så der får du ta i morgen.
1: Ja.
2: Nei, men da får jeg si takk for innsatsen til deg og dem.
1: Ja.
2: Og så må vi gå videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Jularbo.

0: Hva er ikke det vanskeligste? Dette er Elvis. Hallo, hallo.
1: Oi, du er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Er det flaks?
0: Jeg tror du er like slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder ikke. Du i form nå.
0: Ja, du må
1: lære. Ja.
0: Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, med en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har vi en på tråden igjen? Hallo?
1: Ja, hei, jo, det er oppe at jeg så gasset alle møter.
0: Jaha.
1: Jeg mener han heter Kjure Gjørveldal eller noe slikt liknande.
0: Ja, da er jeg helt rett da.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Selv om det er sent på kvelden, så vokser han jo litt.
0: Ja. Målfri, Karin.
1: Det er greit, da.
0: Ja. Den er greit. Ja, det. Oh, nei. Karin. Både skrive av, jeg vet du, har ikke noen til å hjelpe meg med det, heldig. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullberg Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til, men jeg rekner med at det er helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det er en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57-68-14-10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Peri, vel om jeg med, tror
0: du? Ja.
2: Det er vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: Amerikansk fotball.
0: Ja.
2: Eller da, rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men det er vel kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er... Det er så stor kunnskap har jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby det var tøffere, der får de verre med hverandre heller i amerikansk fotball, men ellers var reglene mye like, er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen kanskje eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, dette denne der er absolutt innenfor. Dette.
2: Under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du
2: har? Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet, så nå er det for sent.
2: Greta.
0: Ja,
2: ha
0: det. Da er vi kommende til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her er... Et spørsmål så er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot?

0: Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men der er det en på telefonen, og da er det Egra. Hallo.
1: Hallo, ja, dette er Leon Lund, bra. Bra.
0: Ja.
1: Bra.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
1: Ja. For jeg hørte om en som hadde likas og vært vekk ned til det, da gikk og lette etter arki, og da var jeg i Tyrkia med en egen lesing.
0: Ja vel, ja. Men, ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia, så heter Ararat.
1: Ja, det er det da, ja, ja, ja. Men jeg hørte med til at de fann en alder opp det.
0: Nei, det gjorde ikke det. De har vel vært og lett etter noen fjellarbeta og slikt, men det er dårlig med det.
1: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
1: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

sig schon, at nin ausgedammte Schuhen som fick slag på utedon. På dasspapiret fann dem et langt til som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kind im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch nicht da, so du. Da war ein Lied in dieser Ruhe.
1: Ja.
0: Grette, ein guter Tag,
2: ja. Ja. Hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja. Han som spiller musikk og sånn.
2: Gå her, ingen han flere her.
3: Ja, du, han Elvis. Han var fullt i Tupalo, han.
0: Det er korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, ich danke mir, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ich kann dir aber mal Johansson.
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt over, Jon. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Leon, hol dir bitte alle Natter da.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i strå. Nummer ja. 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidvitt her, kan jeg gjøre det?
0: Ja.
1: Det et utslett,
0: så hei, korrekt.
1: Ja. Greta.
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå.
0: Hva er... Hva er... 11...
2: Ja. Nei, det er jo teket.
0: Ja, den er grei, ikke sånn av. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Ha da.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Kennt ihr im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch ein bisschen da, oder? War ein Lied von dir, oder?
1: Ja.
0: Grete, ja. Ein guter Tag,
2: ja. Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja, i hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var fullt i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Kent Jim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke da, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by ble Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Du, ich sag mal Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt av, da, Jon. Nå ja. Vi kommet til spørsmål nummer fem, nå, vet
0: jeg. Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum Bring med. Hva slags museum Ring med.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, der Audio bitte halten, oder?
0: Ja.
1: Ja. Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Einen guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i sted da. Nummer ja. 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kannst du noch gehen?
1: Vi snakker med Vette Værkland.
0: Ja.
1: Jeg tror det må være en kornhavsting.
0: Ja, helt korrekt. Man må se på hoveddommeren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Hva heter Dagens Næringsliv før? Hva heter Dagens Næringsliv før? 576-81-410.
2: Og da er det avis og Dagens Næringsliv med snakk om.
0: Ja, avisen.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidvig her, kan jeg stikke jer den?
0: Ja.
1: Der er et utslett, så
0: jeg ikke... Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: God dag, opp.
2: Ja, nå...
0: Hva er... Elve...
2: Ja. Nei, der er det ikke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir, hva kalles en som...

0: Ja, dette var ikke så du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Aus Trifosche her?
1: Ja, hallo, dann sagen wir ja.
0: Der Mann heißt Johann Svartrup.
1: Ja, das war korrekt. Hallo, einen guten Tag.
0: Hey.
2: Ja, og hun var nummer 10. Hvordan gikk dette da, Jon?
1: Det gikk fint, dette.
2: Dette gikk veldig fint, da.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var et øyeblikk som var alle spørsmålene besvart.
1: Ja.
2: Ja, hva du vil nå, da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
2: Det er jo bra.
1: Ja.
2: Er det der du pleier å gjøre på fredag når du ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg, og så høre på reprisen på konkurransen min.
2: Ja. Ja, men det blir ikke før ut på natten, så der får du ta i morgen.
1: Ja.
2: Men da får jeg si takk for innsatsen til deg og dem.
1: Ja.
2: Og så må vi gå videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at... Ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer. Og da vil vi i Radio Luster. Og her kommer Karl Julabo.

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Det er flaks.
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg nådde deg igjen.
0: Ja.
1: Er det det Krohn du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Mm, jo, okay. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmede ordfører og slikt å se forskjellige strektegninger og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Vaglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du innå? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kateter det andre.
0: Ja, det er vel det. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Det var Vetle Bergland da. Da opptannet spørsmålet. Ja. Og skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lunde da. Bra.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hørte om en som hadde likas og vært vekkene til det. Da gikk og lette et arki, og det var i Tyrkia, mener jeg lesingen.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da, ja. Men har du med til sånn, de fann den aldri rett det.
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett i til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med
1: Kent Jim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei. Nei, det var nok ikke da, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Han jo noget var i vinter.
0: Ja.
1: Der var vel nu halvdags mod nu Vestås der?
0: Ja, er korrekt.
1: Ja.
0: Men det er sådan en lyd, så jeg så driver Kristall. Spørgsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Jeg må også ikke ha det en liten. Det er han, hun heter Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja, spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, ich danke mir, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennt ihr euch mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt av da, Jon. Nå ja. Kommer det til spørsmål nummer fem nå, vet jeg.
0: Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Lidvitt her, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det et utslett, så jeg
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er elve...
2: Ja. Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Kvinn sa alt makt skal samles i denne sal. Kvinn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: en nú seti ég rett og slett öfði til hú Asbjörg Ormörg.
1: Ja, då har jeg fått med meg et nytt menneske, et ungt menneske, i dag på Radio Luster, og du får si hvem du er.
2: Ja, jeg heter Bertine Mikkelmyr Sperle.
1: Ja, og jeg vet at du blir 18 år til før jul.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og så... Vet jeg også at du går på, heter det Mo og Jølster i Argonne skole?
2: Nei, nå heter det Førde VGS avdeling Mo.
1: Ja.